0: ありました。
1: すごい、本物の手裏剣だ。
2: あの的に投げてください。
0: えい。ああ、落ちちゃった。
3: 我家的箱子也代表有几把没？
0: どのくらい待ちますか？
3: 不老少爷们嘞？
4: 15分くらいです。
3: 三阿妹呢，老爸？
0: わかりました。
3: OK。
1: すごい、本物の手裏剣だ。
3: あ、おじやい。だけせ手裏剣なんだべ。
2: あの的に投げてください。
3: ほっぺまこっぺば。
0: えい。
3: けいこわ。
0: ああ、落ちちゃった。
3: はあ、じゃあどわび。Okay, Mamboye, Kaito ne, Maikaro, Ninjalana Pipi Gazarame. Drogzara Ujibi, Ningia, Ninjalo Tangazabi, Pilua Kombotau, Driamiama. Chira Jonata, Mamayabe.
5: Piali, Gominke, Kaito ne, Maikaro, Jonala Angazam, Tim.
3: Gay, Trajanui, Titanganzarega, Atika Tonongo Bianilayao. Dono Kurai Machimaska, Palau Samyamle, Chipari. A chain below Lumle Mideka.ジャメチン、アゴアウィ、パマナログ、ミミアンデ、メゼグロン、ドノクダイ、ゴ、トンビミバレ。マチマスカ、サウヤメレ、ダマモホ、カカリマスカ、ジャメレ、ドネ、ドビ、トンバレ。
5: ホバレ、ウバマ、タクシー、シビ、デニアヤゴ、ドワニレ、ソバゾ。ゴドワルレニアゴヤポ、ナウテブラウジャ、オムレ、ソラオ、ブルミバムレ、ゴメケイ。
3: すみません、あと、ドノクダイ、カカリマスカ。トセイラウ。なんでラウジャーオムレ
5: あくるか、ジェマウア、ウバマ、ミニネセラウパーロ、ピョメソイン
3: ?20 分くらいです。なんでウマテコニネシウエトテカ、サダプエアリ、ブラウティカナンデレスラゴミメソイン、マプイン。
5: ほてのジェバマ、ヤタリエセンジロ、タクシオ、ルラインシジャベメ、シアロ、ルラインウエジャメテマレ、サシアリブラウカナンデレスラオ、サンシオ、ミメソイン。トゥノグライ、モチマスカ、ロ、ピョバレ。
3: もつ、まあ、あてべ、みむしえの、とらせのい。ぴしりくう、かんたれ、こま、ぴしりくう、しれ、それでべるろ、でたじゃびてまれ。でまろ、さだぷやり、ぷらうかないで、それでべば。けだそ、てんがんざ、どんざ、どんご、なるか、ぴゃなたんじやお。
0: どのくらい待ちますか
4: ?15分くらいです。
0: わかりました。
1: すごい、本物の手裏剣だ。
2: あの的に投げてください。
0: えい。ああ、落ちちゃった。
5: ドラシノイ、テンガンサー34をセリライアウマティテンガンサーマー、ゴロブレジャーアドイジョンシリエジャーオブルピョムレリラゲバレセランネマロー、ビエナガラレジャーヌテムハアメリカンのマイクネードゥ、マンガカフェサンゴジャーラゲバレ。マイカジャバンキンポインジムリオ、ナンセテトゥピバレ。マンガカフェサラガ、ジョピアカトンウェイ、メガゼンウェイミアジシビ、セチャイペルヤレサイメピバレ。
3: ケータソ、ティンガンザ、トンザリエザランゴ、ナトンレアウ。
6: ああ、マンガがたくさん。
0: タムさん、このマンガ知ってる？
6: はい、読んだことあります。
0: え？日本語で読んだの？
6: いえ、ベトナム語です。とても面白かったです。
3: 我家的箱子也代表有几把没？
6: ああ、漫画がたくさん。
5: へえ、漫画有百卡通的名前。
0: タムさん、この漫画知ってる？
3: タムさん、この漫画有百卡通的啦。
6: はい、読んだことあります。
5: 好け、パプバレ。
0: え？日本語で読んだの？
3: ほら、ジャパンさんのパターラ。
6: いえ、ベトナム語です。
5: まほばう、ビエナンさんねば。
6: とても面白かったです。
5: あやすいわんざぜやかんね。
3: まぽんい、ジャパンがるいん、なげとるめめま、ガトンサーコ、グリルパチャラの。
5: ほでの、ごみけ。ジャパンマロ、マンガヨピアカドンリオ、タイウェミリ、ルランパジャレ、マンガトデルリア、キリリリトペムホペ、ルジリレセウンザメジャンヤリオ、ポピアラジャンボ。
3: ほばれ、トラジャンウィ、ディティングンザイエディガトノン